עניין של חלומות היא מתעורר בדיוק בזמן אולי יוכל לזכור בדוק יש מי ששומר עליי נותן לי את הכוחות עוד לא מצאתי תשובה

סליחה, סליחה. מאיפה אתם באים? מאיפה אתם באים? מאיפה? דולב, דולב. איפה זה דולב? יהודה ושומרון. אני הגעתי מברוקלין והגעתי בזמן. ברוכים הבאים.

0: América Latina y el mundo.
1: No podemos zafar de la sentencia.
2: Luego que el hombre pecó en el principio, la única forma de librarnos es a través de Jesús.
1: La historia bíblica nos recuerda.
2: El pecado marcó al hombre desde el inicio.
1: La única salida,
2: dicen las Escrituras, es la redención. La redención a través de Yeshua. Solo Él puede librarnos de la sentencia. 87.9 FM. Jireh Radio.
3: וידבר אדינוי אל מוישה לאמר, דבר אל אהרן ואל בונר לאמר, כויס תברכו אס בני ישראל אמר להם, יברכך אדינוי וישמרך. יואר אדינוי פנו ואילך ויחונקו. יישא אדינוי פנו ואילך ויישם לך שלום. צמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם.

סוקלת את השלחים אליה. כמה פעמים חפצתי לקבץ את הבנייך, את הנגולת,